ɛne anom ane kyɛ na menyansa bio nti ayɛyi nka me nyankopɔn ne din awoɔ yi ama woɔ yi ɛbɛfɛfɛfɛyɛ awurade bi akyɛ me o mene me kunu menyɛ yɛnim deɛ bio ayɛyi nka me wurade din ɛbrɛ mehyia me kunu na awurade brɛ so yi sɛ twa sɛ awoɔ ɔbɔnefoɔ so sɛ bɛbre ɔma ne ho mɛ so deɛ nanso awurade ma mete me so nkunu bi kora bɔ se na meware me kuna aduane bɛ ne ɛbɛdeɛ me nua bi sɛ mekwa wɔreɛ meka sɛ yɛwɔ nyankopɔn ne mu me mene mu ta mene diye awurade ato mu nti ɔtamfo nso so yɛ amen awurade ade nkone mu agyamame sa woana ɛsɛ wo soɔ woana sɛ wobrɛ bɔne wobɔne anya wie woana sɛ wobɛde nkubu ɛbi nsi da awurade wɔ wafa woana ne wobɛde aseɛ ha ɛnya me so daararerarara so

0: de fofro oya de fofro on se sad to be sad bena on se sad la de mi yendo nya mi se sad do da
1: FM
0: oba sakada

Efremi na na ya kese uwe jina Efremi de Cardinal. Mina midi hon uchiame anopei. Meitremu ama chairman general kwa misafa kain. Sedi eti eno. Uli mse da eno ono. Edu na uchwe wye se ayin mse. Yadofu numbi edikain. Inti ya na yama ya hon ya hon yako. Ana pei mamemfa shedin Emma Kate jemfuya Mami Kate amna muni jemfuya O mame Obapeni efie nyakwa adani bunkumso Ene ena achimta krasi Mudi dade duya nai Sabri kwa de minim se mwatina se Okay, di. Life was. Oni abushenga na yamamushenga. Eradin kamu na.